もういい。ああ。Лізи мої притемні дрем'я і я, сліди лишаю, беру водолі я, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Лізи мої притемні дрем'я і я, сліди лишаю, беру водолі я, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.

0: at your own mouth.
1: Mai. Ah. Лізин моє притемні древня і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Лізин моє притемні древня і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.
2: Living as boldness, body and soul, сяє яскраво, веде любов, mindfulness, тишу в собі пролог, beautiful moment, universe ball, dancing as clarity.